Atinotenda kwanza ayo andi Jesu zinoshamisa kana vakasatoshamisa ivavo ayo avangasi mwari baba nai Atinokutenda ino kumirira nemoyo murefu top 20 yedu top 10 yedu yatava kupinda kuti tichitsemura top 10 yedu yesondo rino nai.